0: kon nak ñu dal di len nuy benen yoon
1: ak gelabu malik zitmane bu ma
0: di len indil nak eti mag ni
1: malik
0: ndax mag ñi itam ci li lañ daan mëna tok di ci debu ci waxtane
1: aram lo ku nga jaa ñogu fa ma bay di lañ
0: ci yi lañ daan mëna waxtane di ñu indil ay ciosan